0: Тэгээд чи гомд гомд чимээс чап чип өгч нэ.
1: Буну мындай блокч айтхан гэстэй чи. Блокч айтхан гэстэй би нопс дэрэт. Нопс болгонда дагы чоң нопс дэрэт.
0: Ти хойдола футин чин ингэш дэ пуин. Хаё дэй инг дэ нажо ай.
2: 夕阳西下，一场猎鹰结束。被夕阳染红的托什干河，见证了满意而归的父子和鹰。第二天，还是那座山，还是父子俩。驾马放鹰的这份喜悦，是肉丝别克盼望的。今天，吴肉丝八一陪在儿子身边，这应该是一位父亲最骄傲的时刻。放鹰。
3: 啊，把啥了嘛？